Goddag, goddag, min ærlige mand. Mig vær velkommen. Og må vi sjunge her i dag. Glædes nu ved sådan en søde sommer. Sommer har vi i vort lag. Mig vær velkommen. Vinter og kommer en anden dag. Glædes nu ved sådan søde sommer. Sommer har vi i vores pus. Mig vær velkommen. Vinter ligger i halvkjermus. Glædes nu ved sådan søde sommer. Nu har vi også en majbøsat. Mig vær velkommen. Og den sætter vi på pinsenat. Glædes nu ved sådan søde sommer. Og den satte vi så dybt i jord. Mig vær velkommen, at den kan stå i 15 år. Glædes nu ved sådan søde sommer. Og den satte vi så højt i skyld.

Og er så pæn en viv. Maj, vær velkommen. Hun giver os penge 24. Glædes nu ved sådan søde sommer. Hans tjeneste pige og hans dreng. Maj, vær velkommen. Det giver os penge 4 og 5. Glædes nu ved sådan søde sommer. Vores spillemand i A for glem. Maj, vær velkommen. Men giver ham både til fjol og streng. Glædes nu ved sådan søde sommer. Hvor Askepot er nok så kæk. Maj, vær velkommen. I giver ham både i pose og i sæk. Glædes nu ved sådan søde sommer. Hav tak, du gode mand. Maj, vær velkommen. For pengene, som du os gav. Glædes nu ved sådan søde sommer. Ja, nu skal I have så mange tak. Maj, vær velkommen, som himlen er med stjerner besat. Glædes nu ved sådan søde sommer. Nu rejser vi alle ud, og jeg går. Maj, vær velkommen, vi ønsker eder et glædeligt år. Glædes nu ved sådan søde sommer. Farvel, farvel i gården her. Maj, vær velkommen. Vi kommer ej mere i dette år. Glædes nu ved sådan søde sommer. Nu tager vi alle til vor hat. Maj, er velkommen. Vi ønsker eder en rolig nat. Glædes nu ved sådan søde sommer. Ja, sådan sang man, når man blev velmodtaget. Men fik man ingenting, blev visen slutning knap så køn, så sagde man. Men hvem som har og ikke giver, mig vær velkommen, giv fanden stød ham op og nier, glædes nu ved sådan søde sommer. Men den som sover og af vil op, mig er velkommen, giv lus og lopper de æd ham op, glædes nu ved sådan søde.